0: výrobě elektrické energie, zemědělství a potravinovému zabezpečení. Mimo to se zasazuje o urychlené schválení nařízení o obnově přírody. To si klade tři cíle. Obnovit poškozené ekosystémy, navrátit půdě schopnost zadržovat vodu a zmírnit riziko povodní. V souvislosti s efektivním využíváním vody chtějí poslanci zavést závazné cíle, vztahující se navíc na všechny způsoby využití. A také podniknout další kroky, jež omezí znečištění způsobené chemikáliemi, léky, bakteriemi s antibiotickou rezistencí, mikroplasty, chemickými pesticidy a hnojivy. Hospodaření s vodou a odolnost celého systému pak musí být přeshraniční záležitostí. Mimo jiné proto, že mnohé z evropských řek a jezer sahají na území několika států. Je třeba investovat do vodohospodářské infrastruktury a inteligentních monitorovacích systémů, s nimiž bude možné sledovat kvalitu a využívání vody v reálném čase. Proto poslanci v rámci jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu na roky 2028 až 2034 navrhují zřídit zvláštní samostatný fond, z něhož by se financovalo zlepšování vodohospodářské odolnosti v regionech, v níž nedostatek vody hrozí nejvíc. Vodohospodářské krizi musíme čelit společně. Politici musí prosazovat udržitelné vodní hospodářství a vymáhat platné předpisy. Zatímco v průmyslu je nutné investovat do technologií, jež jsou efektivní z hlediska nakládání s vodou a jež snižují míru znečištění. I my ostatní můžeme přispět. Třeba tím, že ve svém každodenním životě nebudeme vodou plýtvat a podpoříme některou z iniciativ, jež se snaží cenné zdroje vody chránit. Evropský parlament bude v ochraně našich vod pokračovat. A měl by to udělat i každý z nás. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2025. O vencedor do Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2025 é Flow, à deriva. Os outros quatro finalistas eram Animal, Dahomé, Intercepted e O Silêncio de Julie. Flow, à deriva, é um filme animado de fantasia e de aventura realizado pelo cineasta letão Gintis Zilvalodis. O mundo parece estar a chegar ao fim. Cat é um animal solitário, mas quando a sua casa é devastada por uma grande inundação, encontra refúgio num barco juntamente com um grupo de outros animais com quem terá de colaborar, apesar das suas diferenças. Isolados no barco, os animais enfrentam os desafios da adaptação a este novo mundo. Flow, à deriva, fez a sua estreia na secção Un certain regard, um certo olhar, do Festival Internacional de Cinema de Cannes de 2024. Na 97ª edição dos Oscars, o filme ganhou o prémio para o melhor filme de animação. Recebeu também o Globo de Ouro para melhor filme de animação. Os cinco filmes foram exibidos nos ecrãs de toda a Europa e o público pôde avaliá-los. A classificação final foi determinada combinando o voto do público e o voto dos eurodeputados, tendo cada grupo um peso de 50% na decisão. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, dá destaque a filmes que tratam de temas sociais e políticos, procurando sensibilizar para as questões sociais, políticas e culturais da Europa. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarla, rádio web do Parlamento Europeu.
2: Imaginați-vă că intrați într-o brutărie din Paris, vă luați un croissant care costă 1,50 euro, apoi cumpărați un bilet spre Bruxelles cu 90 de euro. Odată ajunși acolo, plătiți 25 de euro ca să vă delectați cu o porție de mult frit lângă Place du Midi, fără să vă bateți capul cu rata de schimb sau cu găsirea unei case de schimb valutar. Astăzi, așa arată normalitatea. Însă acum 30 de ani, de fiecare dată când treceai granița dintr-o țară a Uniunii Europene în alta, erai stresat să găsești o casă de schimb, iar cursul valutar era în continuă schimbare. Acest aspect al călătoriilor din Europa, odinioară de neevitat, a fost înlocuit de confortul oferit de euro, moneda unică datorită căreia călătoriile, cumpărăturile și plățile se pot efectua fără complicații în 21 de țări europene. Acest episod din seria Istorie și fapte descrie modul în care moneda euro a devenit un pilon al integrării europene și ce înseamnă acest lucru pentru oameni și companii astăzi. Moneda euro este mai mult decât o simplă valută. Este unul dintre cele mai vizibile simboluri ale integrării europene și una dintre fundațiile pe care se bazează proiectul economic al Uniunii Europene. Astăzi, moneda euro este folosită zilnic de peste 350 de milioane de persoane din întreaga Europa. Dar cum funcționează zona euro? Cum au adoptat țările această monedă? Și ce rol a jucat Parlamentul European în acest proces? Ideea monedei euro a apărut la sfârșitul anilor 1960, însă planul de a crea o monedă unică a fost introdus doar în 1992, prin tratatul de la Maastricht. Tratatul a stabilit că țările care doresc să se alăture acestui proces trebuie să respecte condiții stricte, cunoscute sub numele de criterii de convergență. Acestea se concentrează pe patru obiective: prețuri stabile, un buget responsabil, o rată a dobânzii previzibilă și o monedă solidă și stabilă. Pe scurt, înainte de a se alătura zonei euro, fiecare țară trebuie să demonstreze că economia sa este pregătită. Moneda euro a fost lansată oficial în 1999, dar numai pentru plăți electronice și tranzacții financiare. 3 ani mai târziu, pe 1 ianuarie 2002, au intrat în circulație bancnotele și monedele euro, care au înlocuit monedele naționale din 12 țări. A fost una dintre cele mai mari schimbări ale monedei curente care au avut loc vreodată. Peste 15 miliarde de bancnote și 52 de miliarde de monede din metal au fost puse în circulație în întreaga Europa. Zona euro este acum formată din 21 de țări ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro ca monedă națională. 5 țări ale Uniunii, Republica Cehă, Polonia, România, Suedia și Ungaria, încă nu au adoptat-o, deși toate și-au asumat obligația juridică de a o face când vor împlini condițiile necesare. Danemarca este excepția de la regulă. Un acord special negociat în 1992 îi permite să nu participe la zona euro. O monedă comună implică o responsabilitate comună. Cum toate aceste țări folosesc aceeași monedă, ele trebuie să își coordoneze bine politicile economice pentru a garanta stabilitatea și pentru a profita la maximum de moneda comună. Activitatea de coordonare este asigurată de așa numitul Eurogrup, adică reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro, în cadrul căreia au loc periodic discuții despre provocările economice, planurile de creștere economică și politicile bugetare. Trecerea la euro nu s-a limitat la tipărirea de noi bancnote. A fost un proiect juridic și economic de dimensiuni enorme. 2 regulamente esențiale ale Uniunii stabilesc normele pentru o tranziție lină, care garantează că ipotecile, contractele de muncă și economiile noastre nu sunt afectate, iar vechile monede sunt schimbate în euro în mod transparent și echitabil. Pe scurt, continuitatea juridică și echitatea economică au fost garantate încă din prima zi. Folosirea monedei euro a eliminat și costurile legate de diversele cursuri de schimb și incertitudinea cu care se confruntau companiile care operează în zona euro. Astfel, comerțul și investițiile la nivel transfrontalier au devenit mai simple și mai previzibile, iar transparența prețurilor mai ușor de asigurat. În centrul ecosistemului euro se află Banca Centrală Europeană, cunoscută și sub prescurtarea BCE, cu sediul la Frankfurt. Împreună cu băncile centrale ale țărilor din zona euro, ea formează așa numitul Eurosistem. Misiunea principală a Băncii Centrale Europene este să mențină stabilitatea prețurilor, să elaboreze politica monetară a zonei euro și să asigure buna funcționare a sistemului financiar. Independența sa față de influențele politice îi asigură credibilitatea și este unul dintre principalele motive pentru care moneda euro se bucură în continuare de încredere în interiorul și în afara Uniunii. Încă de la început, Parlamentul European a jucat un rol esențial în privința monedei euro. El contribuie la elaborarea legilor din domeniu, supraveghează guvernanța economică și, când este cazul, trage la răspundere Banca Centrală Europeană și alte instituții europene. Parlamentul se asigură că vocea cetățenilor se face auzită în cadrul dezbaterilor pe teme precum stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și reformele economice. Mulți oameni cred că introducerea monedei euro a dus la creșterea tuturor prețurilor. Este adevărat că prețul unor produse de uz curent a crescut vizibil după trecerea la euro. Însă dacă ne uităm la datele oficiale despre inflație pentru întreaga economie, vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Mai multe studii, efectuate de cercetători independenți, arată că introducerea monedelor și bancnotelor euro a produs doar o singură creștere mică a inflației, cu o valoare estimată la mai puțin de 1%. Cu alte cuvinte, prețurile au crescut într-adevăr în cazul unor produse cumpărate frecvent, iar oamenii au putut constata acest lucru în viața de zi cu zi, dar costul general al vieții nu a crescut brusc doar din cauza monedei euro. Alți factori, precum salariile, prețurile la energie și condițiile economice generale, au afectat mult mai puternic modul în care prețurile s-au schimbat în timp. La fel ca proiectul european, și moneda euro a evoluat în urma unor provocări. După criza financiară din 2008 și criza datoriilor suverane din zona euro, au fost create noi instrumente care să protejeze zona euro și să consolideze guvernanța financiară. Un exemplu în acest sens este Mecanismul European de Stabilitate. Aceste lecții ale trecutului au contribuit la reziliența și stabilitatea monedei unice. În plus, pe lângă statutul de monedă oficială a 21 de țări ale Uniunii Europene, moneda euro este folosită și în afara Uniunii, în țări precum Andorra, Monaco, San Marino, Cetatea Vaticanului, Muntenegru și Kosovo. Acest lucru demonstrează că moneda euro este atractivă și importantă chiar și în afara Uniunii Europene. În viitor, moneda euro va continua să evolueze. Banca Centrală Europeană dorește să introducă moneda euro digitală în 2029. Acest nou format este gândit să completeze banii în numerar, nu să-i înlocuiască, adaptând moneda unică la era digitală. Eventualele progrese în acest sens vor implica discuții cu toate instituțiile europene, inclusiv cu Parlamentul European, pentru a asigura transparența, securitatea și încrederea. O monedă comună, care implică și o responsabilitate comună, euro rămâne un pilon al proiectului european, construit pe încredere, cooperare și dorința constantă de a ne adapta la o lume în schimbare. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
3: V Evropskem parlamentu obstaja funkcija z nekoliko zastarelim imenom, to je funkcija kvestorja. Vam ta beseda ni zelo znana? To je razumljivo, saj se v vlogi kvestorja ne govori veliko, čeprav je ključnega pomena za uspešno delovanje Evropskega parlamenta. Evropski parlament ima 5 kvestorjev, ki so del predsedstva, o katerem smo v tej seriji podcastov že govorili. Petčlanska skupina kvestorjev oziroma kolegi kvestorjev se sestane približno enkrat na mesec med plenarnimi zasedanji. Kolegi kvestorjev je organ Evropskega parlamenta pristojen za upravne in finančne zadeve, ki se nanašajo neposredno na poslance in njihove delovne pogoje. Med drugim skrbi za zdravstvene storitve, prevoz, opremljanje pisarn, pripravnike in jezikovne tečaje. nekdanja prva kvestorica Anne Sonder, je maja 2024 na dnevu odprtih vrat Evropskega parlamenta pojasnila, da so kvestori pristojni za vse, kar neposredno zadeva evropske poslance.
4: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement.
3: Izvoli se 5 kvestorjev, ki skrbijo za notranje delovanje parlamenta. Urejamo torej predpise o dostopu, delovanju in prenovi ter finančne pravice poslancev. Kvestori pa nismo zadolženi samo za uspešno notranje delovanje parlamenta, temveč delujemo tudi kot neke vrste sindikat poslancev. Smo njihovi predstavniki. V primeru kakršnekoli težave v parlamentu se poslanci obrnejo na kvestorje. Med drugim jim želimo olajšati stike z upravo parlamenta. Po izvolitvi predsednika in 14 podpredsednikov evropski poslanci volijo kvestorje. Glasovanje poteka tajno in v 3 krogih. V prvih 2 krogih je potrebna absolutna večina oddanih glasov, v zadnjem krogu pa zadostuje navadna večina. Absolutna večina pomeni vsaj en glas več kot polovica oddanih glasov. Navadna ali relativna večina pa pomeni, da kandidat prejme več glasov kot ostali. Kdo pa jih predlaga? Kandidate za kvestorje lahko predlagajo politične skupine ali najmanj 40 poslancev. Njihov mandat je tako kot mandat predsednika parlamenta omejen na 2 leti in pol. Kvestorji imajo posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo svetujejo, ne morejo pa glasovati. Predlagajo lahko tudi spremembe ali preoblikovanje besedil v zvezi s predpisi, ki jih je sprejelo predsedstvo. Poslanci pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o dejavnostih kvestorjev. Seznam kvestorjev in njihovih nalog lahko najdete na spletnem mestu Evropskega parlamenta. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europar, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
5: How can machines make fairer decisions? The question might seem absurd. After all, isn't consciousness the main difference between man and machine? The relationship between humans and artificial intelligence has been discussed in many films and books, but as technology evolves, so do views on the subject. One thing's certain, however, artificial intelligence isn't just science fiction anymore, it's now an active sector with huge economic potential, and Europe can't be left behind. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll explore how machine learning systems could make fairer decisions and what their limits would be. Artificial intelligence is now an integral part of our daily lives. Whether it's in our cars, our smartphones, or even in a coffee machine, we use and rely on artificial intelligence in almost every area. But even though machines tend to make relevant suggestions and we usually follow them, when it comes to machines making decisions, suddenly we trust them less. Why is that? Do we really need humans to have the final say? Let's try to understand how machines can make decisions. Machine learning is a form of artificial intelligence in which computers develop their own decision-making processes for situations that can't be addressed by available algorithms. The process is actually quite simple. It's based on exploring data that exists for previous, similar situations, including the solutions that were found for them at the time. The system trains itself to create a decision-making process whose solutions would match those of the previous examples when confronted with similar initial data. The assumption is that new problems arising in similar situations can mirror those examples, and therefore the appropriate solutions will follow similar lines as well. A very simple example might be the keyboard on your phone. If you consciously type a word that the machine doesn't recognize, it will automatically correct you a number of times before accepting and then finally suggesting the word to you after you've used it a few times. As it adjusts, the machine understands that it's this word and not the other one that you want to write. In this context, programmers no longer have to identify the specific steps that make up the right algorithm to solve the problem. Instead, they need to find the right data or set of examples that will lead the machine learning system to adjust its decision-making process properly. The wider and more balanced the dataset is, the better the chances of obtaining a valid result. A typical example of invalid results is the poor performance of some facial recognition systems when identifying black women. That's because not enough images of black women were used in the learning process, which leads to biases related to the sampling of data and results in harmful decisions and discrimination. These biases are bad enough, and they're not the only ones. There may already be biases in the data that reflect previous decisions which may not have been the right ones. This potential discrimination against minorities and other population groups leads to major ethical concerns. Machine learning systems therefore act as a mirror of society and replicate previous biases that become assimilated into decision-making as a result. Researchers are currently working on solutions to detect and compensate for biases in the data used for training machine learning systems, and to obtain artificial intelligence tools to make sure it's used fairly and safely, regardless of sex, gender, age, or ethnicity. As well as training machine learning systems, we also need to educate users. Even if we have a high-performance AI system that's reliable, secure, and unbiased, it may still be rejected because the people affected don't understand or trust the technology. So improving technology about AI, as well as involving different stakeholders throughout the whole development process, might make it more acceptable and see it used in a wider range of settings. There are also privacy and security concerns, however, both in normal circumstances and in the case of cyberattacks, which can affect results or compromise data protection. It's therefore important to build more robust and reliable systems and increase layers of protection in AI tools. Finally, whenever we discuss artificial intelligence, the issue of the legal framework always comes up, since the technology is always evolving faster than the law. Rather than increasing regulation, it's crucial to ensure that existing rules, such as the EU's General Data Protection Regulation, cover all new aspects that may appear as the technology develops. EU legislation, such as the proposed AI Act, may apply not only to algorithms, but also to datasets. Although setting up AI ethics committees, defining standards, and establishing certification procedures seem like good ways to move forward, they may also lead to a false sense of security, as machine learning systems and the datasets they use are dynamic and continue to learn from new data. A flexible follow-up process would therefore be required to guarantee that rules are respected. In November 2021, the European Parliament's Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age presented a working paper on AI and bias, paying special attention to data quality. It referred to the need to avoid training data that promotes discriminatory behaviour or results in underrepresentation of certain groups, while also keeping a close eye on how feedback loops may promote bias. Although there are many challenges surrounding automated decision-making, its benefits and potential are also clear. It provides solutions for complex problems in a dynamic, self-adjusting, and autonomous way. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
6: Povsod je. V avtu, doma, na prenosnem telefonu. Kaj je to? Radio, seveda. 13. februarja je svetovni dan radija. Prisluhnimo zgodbi tega pomembnega medija, ki je celo rešil Eifflov stolp. Radio je nastal po vrsti tehnoloških inovacij v 19. stoletju. Američan Samuel Morse je takrat izumil telegraf, Nemec Heinrich Rudolf Hertz je odkril radijske valove, Italijan Guglielmo Marconi pa je leta 1899 poskrbel za prvi radijski prenos med Anglijo in Francijo. Francoski radio Tour Eiffel je prvič oddajal decembra 1921, ko je predvajal koncert. Nekaj let poprej so Eifflov stolp želeli podreti. Prav zares. Stolp je bil dokončno zgrajen leta 1889. Postavili so ga za svetovno razstavo v Parizu, 20 let kasneje pa naj bi ga podrli. Rešilo ga je le to, da je deloval kot ogromna radijska antena. V ta namen so ga celo povišali in tako zdaj sega 324 metrov v višino. A vrnimo se k naši zgodbi o radiju. Nekateri se morda še spomnite velikih radijskih sprejemnikov, ki so jih imele naše babice. Šele po drugi svetovni vojni so se pojavili tranzistori in tako smo radio končno lahko poslušali povsod. 80. in 90. leta prejšnjega stoletja je zaznamoval prehod na digitalno tehnologijo. Klasične srednje valove sta nadomestila satelitsko radiodifuzno oddajanje in digitalna zvokovna radiodifuzija. V letih 2000 pa so se pojavili še podcasti in internetni radio. Radio gre torej v korak s časom. Je močno orodje, ki slika človeštvo vsej njegovi raznolikosti, je pa tudi forum za demokratično razpravo. Ta medij ljudje še vedno najbolj uporabljamo in ravno zato se je Evropski parlament odločil ustvarjati lastne radijske vsebine. Poslušate jih lahko na spletnem mestu europarl.audio.